tungod sa tabang sa kong amigo naka-abroad yun ko. Onya, pag-uli na ko, uso, batasan ko sa awa. Uso yun. Mutlang, kung anong nausap ni si ano, unsa kay hinungdan, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Wala ko.

Dilirigan ni maayo. Sobra na. Kinahanglan nga makapangita og paagi nga makaikyas ko gikan dinhi. Mupauli ko sa amo.

Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko, di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikat-unan pa nako sa akong kaugalingon kun unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon man sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinhin lang ko kutong. Daghang salamat, Arimen.

0: Among kaagi gibata no dua saraju ni Jelly Haka gubus sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higalag mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang na ining tulumanun handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Ubat ka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GDetox Plus Herbal Kapsul ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
4: Dagan Misael, dagan.
5: Ayaw, maluway ka. Dili pa ko gusto mamatay.
4: Dagan!
6: General Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo rong Gaspar. Kagaw ka!
7: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng akusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
4: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
4: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michael. Piningtaw karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Ito wala sa lasays, 12 kagabihon mga kasama sa ibatawan na milita tuloy patalinghugan. Una ang importanteng pahibaw, panawagan sa inahan ni Nikita Naya Nibril o mga paryente sa batang si Mickey Naya Nibril, lalaki ni, nag-edad o duha ka dos anyos sa pagkakaroon. Ang maong bata, gi-bili ni sa mag-asawang Kulina sa may 11 Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe. Itong February 15, 2024, sa dihang nataw ni amaong bata. Kinsamantoy, dun ay kasayuran sa nahimutangan sa ginikanan sa maong bata, Nikita Naya Nibril, palug sa pagpahibaw, ha, nga gipanawagan siya, importante kaayo, ara in taon ma proseso o sa may legal nga lakang alang sa bata nga gibilin nga to sa magtiayong Kulina. Palihog sa pagkikoordinate sa social worker nga si Daneline Marie Amorin sa Regional Alternative Child Care Office 7 sa Mandawi o baka tawag sa numero 0917-141-6222 sa labing daling panahon. Kung wala gyoy mo tumawaan ni nga family, mo sunod ang mga legal nga proseso ni ini, labi na gyud ang proseso sa legal abandonment sa pinaagi sa pagdangup no sa National Authority para sa Child Care o sa uban pa no nga legally available for adoption subay sa Republic Act 11642.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanta karon ang sigilanon sa atong sukintig paminaw nga nagpatawag sa nga Anton. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka na ko na OFW, makahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi sa usa ka sinatian isip usa ka OFW. Ako si Anton, OFW, 45 anyos, minyo ug may usa ka anak.

Dugay naming uyab ni Donna sa estudyante pa mi. Apanisaad mi sa among mga ginikanan nga bisan og naguyab-uyab mi. Muman good mi sa among pag-eskwela. Og mutabaho sa good mi, una magunahuna og ninyo. Tood man, niabot good ang adlaw nga ni-propose ko ni Donna og namay mi. Maayo gani kinisugutra ang mga ginikanan ni Donna. Tuod man gikatakda na ang among kasal ni Donna.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Rena, dika oin ka na ba?
1: Ay, makalitan mo lang taan na imo pangutana, tiya.
0: Mama, ako si mama ni Motel sila, Rena. Tidahangil pa ba na akong mangayong sa imong pagtaho, disip sa isip tinuon ni mong inahan?
1: Magadaghan ko sa mga gipangutana na ako sa akong unahuna ka ni ato, tiya. Apan mo ako'y kaisog sa pagbungat ni anak ni mo. Kaya mahadlo ko nga imo na sang singkahan o dapatan.
0: Rena, anak.
1: Lisod sabto na mga panghita po. Ilabi na yun sa mga tinuyo nga sitwasyon, tiya.
0: Anak, dako kay kung sa ganahimo ni mo. Hangtod karon, hangtod sa hangtod, nga dili ko papahawayon sa akong konsensya.
1: Nagtuo di ay ka nga sayon na kaayo alang na ako ning pahina, tiya.
0: Rena.
1: Taas kaayong panahon nga gihika mo na ako ang inahano di mong pagmahal. Isip ko sa kaiyaan, suma sa imong pagpailan ako. Wa mang gani ka makahimo.
0: Hinaot kay imo na unta akong ibanaw at bisag tipik lang ang kabahin sa imong pagmahati. Isip imong inahan.
1: Dili ko gustong pasumba na nga akong gipati nga dakong kasamuyo, tiya, Tarsila. Apandili ko magpaka-plastic. Oh, maunay akong gipati. Ambot kong pagdumot makakining akong gipati. Hinaot na dili lang unta. Dili lang yun unta, Theater sila. Kay makaingon yun unya ko nga parehas gudi ay ta. Nga dautan sabdi ay kuliwat nimo.

0: May nahitabo gyud namo atong higayuna sa akong asawa. Ako na nasing kipasaylo sa iyang nahimong sa. Kay tumboy raman sad ang iyang gikarelasyon. Gipasaylo ko na lang ang akong asawa.
1: Bago tumo kasama ang kaagi ni Michael dinhining tulumanon. What's the style? Gipasaylo na lang ang asawa e style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

anyos. Taga Dumaguete, ate. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan. Nagsugod kini ate sa diyang nakatrabaho ko. Isip family driver. Ug ang akong amo usa ka single mother, ate. Adunay usa ka buok anak nga lalaki. Buutan ang akong amo. Ang akong trabaho hatod sundo sa bata. Ug mag-drive kung asa gusto ang akong amo. Usahay sugo-sugoon ko sa mga lakaw. Sa sinugdanan, stay out ko, ate. Human sa akong trabaho, muuli ko sa amo. Tungod lagi nga permimi mag-uban sa akong among babae. Nagka-close me, ate. Hangtod nga nahulog ang akong loob nga tukaniya. Kapakita akong motibo nga gusto na ako siya. Ang akong amo 39 anyos, samtang ako 27 anyos. 12 katuig ang gap sa among edad. Tungod pod lagi nga single mom, ug ulitaw ko, nakita na ko nga wa may daotan kung manguyab ko niya. Kay wa naman pod sila sa amahan sa bata. Taod-taod gid ko nga nanguyab ate. Hangtod nga iya kong gisugot. Ug nagkasinabot mi nga mag-uban sa usa ka balay. Salaktod. Na-stay in ako, ate. Way trabaho ang akong among babae. Kanunay lang siyang naas balay, mag-atiman sa iyang anak. Pero naapoy yaya ang bata. Maayo ang dagan sa among relasyon, apan amo kining gitago sa kadaghanan. Kay lagi, basin mahibawaan sa amahan sa bata. Ihunong unya, ang sustento ni ini. ATR.

Ang akong bagtimbayangan ha kanimo ate. Ingon man sa mga sugintig paminaw ni imong mapuluhanong programa sa kahanginan. Tawag lamang ko sa pangalang Jan, 23.

Para sa ako, wagi problema. Kay kabaw naman kong daan sa sitwasyon. Una ko misulod sa iyang kinabuhi. Ang gusto nako sa iya ate kay buutan siya. Lambing, ug iyag yung ipa-feel nako nga love gid ko niya. Kumbaga, the feeling is mutual, ate. Di man pod mahalata nga naami relasyon, kay normal raman nga mag-uban mi every now and then, ate. Kay lagi, iya kong driver. Busa makabaton gid mi og higayon nga kami lang duha. Giampingan gid namo nga way makabalo, ate. Apan sa kadugayon na tingala ko, kun nganong daghan og kwarta. Ang akong amo nga waman siya trabaho. Ang sustento po sa amahan sa iyang anak, sakto raman. Para sa ilang mga panginahanglanon. Nakapangutana gid ko sa akong kaugalingon kung asa bagakuha og kwarta ni Mayhana. Hangtod ako na sayran. Nagahatagan po di ay sa iya og kwarta. Ang amahan sa papa sa bata. Kumbaga, ang lolo sa bata agahatagan pong kwarta ate nga usa ka dakong negosyante sa among lugar. Muragin siya pensyonada ate. Wa kini nahimong problema kay mao naman kini ang set up sa una pa. Una ko miabot sa iyang kinabuhi. Bisan bago pa lang nako nahibawan na akip di ay ang amahan sa lalaki. Gasustento niya. Nahimo na niyang source of income ang pamilya sa amahan sa iyang anak. So far, so good bampod ang among relasyon. Bisan og amo kining gitago sa uban ate. Kay importante ka nako, magkasinabot og okay mi sa among relasyon.

apan taliwala ni ini ate. Padayon gihapon ang among relasyon. Hangtod nga dunay laing babae nga miabot sa kong kinabuhi. Tawgon ta lang sa pangalang Jane. Kini si Jane ate, kabalo siya nga nakoy uyab. Apan kining akong unang karelasyon nga akong amo, huwagin masayod. Kay ambot unsa iyang buhaton kung makabalo siya nga dun ako'y lain. Busa gili kaya na lang nako nga masayod siya ate. Kining akong bagong uyab nga si Jane, murag siya ang tubag sa akong pangandoy nga makabatunog anak. Gani, matod niya kanako, nga gusto na gid siyang makabatunog anak. Bisan ko no, ugpabuntisan lamang siya. So sige namong uban-uban, nasap na nasadmi sa akong usa ka uyab ate. Grabe gid niyang sukua. Busa para pansamantalang dili magubot. Ako siyang ipatuo nga wa na mini Jane. Ako kining gihimo para dili magkagubot ate. Isa pa mahadlo ko. Nga utroho na sabsa kong unang uyab ang iyang bahad. Nga maghikog kuno siya ate. Matag makipagbulag ko niya. Cargo de konsensya nako. Kay lagi ate. Iya naning gihimo sa una. Mahadlo ko basin matinuod karon. Mailoon niya ang iyang anak. Sayang inahan.

kasaganado adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa paggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwing na binuhatan.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Atong oras karon alas 8:01 na unyaraminaw karon si Mika K dina sa Dakbayan sa Naga. Tubalikan ang report ni Radio Man Arnold Bustamante har para matibuok ang report o makompleto ang detalye labot ni adtong usa ka barangay councilor kay padayon para baning imbestiga karon sa kapulisan kuno say motibo ni ini gipusil dina gyud sa may gawas nga bahin sa buwangan dito sa lungsod sa Clarín. Ato paminawon ang report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Patay ang usa ka barangay konsehal human mipusila sa gawas sa buwangan sa barangay Bacani, lungsod sa Clarín, probinsya sa Bohol, alas 12:30 sa udto. Ang biktima gilang si Marino Adina Montoho, 37 anyos konsehal sa barangay Kaluwasan, lungsod sa Clarín. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Clarín Municipal Police Station, gikan sa sulod sa buwangan ang biktima ug padung naunta kini nga mopauli sa kasayang motorsiklo. Apan karit lang kini nga giduol sa wala mailing suspitsado gikan sa luyo nga bahin ug dayong pusil tumong siyang ulo. Nga may resulta siyang pagkatumba o man siyang motorsiklo. O man sa pagpamusil, ang suspitsado midagan kini paingon sa gawas sa buwangan o misakay sa nagpaabot ng motorsiklo paingon sa wala matinong direksyon. Gidali pa sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa mong lungsod apan gireklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office nga base sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operation, nakakuha sila og duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Gimutyag ni Birondo nga nagparayan karon ang gihimong imbestigasyon sa Clarín Municipal Police Station ug nagbacktracking sila sa mga kuha sa CCTV camera aron pag-ila sa suspitsado. Doon na sila inisyal nga lead kung kinsa ang